0: Visste du at Dekkservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skånda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-halsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-halsrush 24 06. Velkommen til Betsyheim.
2: Fra Eitjene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vid 5 megaplatton för enans 13.95. Ett lågare gemma-sång vid gångslerummet, 140 gånger 200 för enans 13.95. Vi toppar dessa åpa ännu. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hemma oss i åkarna, Eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, ett syntor humanier.

Her har vi Bulgin Ratchet, vi lær noen mot strøy. Og to kanst, ikke at det et lær til heter Lusha Sendingen. Skriv inn klokken av 5.5.25.25 og en sms på inn av 5.5.25.25. Ja, så skal vi til at gjøre Lusha Sendingen til ikke bare min sending, men til åkere sending. Hette FM 8, og hette Sjående. En god dag og godt lær, og hva en sanger som vil jeg for? Godt å gå lær opp av køyre, opp av pumpa. Ja, det en annen en en gammal gammal klassiker från ja Billenon Billenon Shanda ur Liverpool allt va ja ska se det och så Shanda the Beatles och där kommer vi lära någon Hey Jude

Her hørte vi et klikkeis ved Indigo Bow. Det var en lustar som jeg ved til konsert til klikkeis her i Vigskiften og i Fuglafira, og yngste sær hatt av leie. Du pjøs av er av konsert til noen som helst, for ikke at det leie, men du kan allukke vel skrive inn til dere av 5.5.25.25, og ikke at det ja, og det litt leie som vi kunne spille. Er det en som skriver inn til dere? Hei! Ja, og jeg kan lukke å komme inn sin bakgrunnssøv her. Det en som skriver i Østny Sendisen Jar og om yngst en sang til Olivas, til et en kollegie som tar kattla Janni Bob, ikke vel arbeids. Og ja, det var en sånn interessant kurs til Olivas nice og tjukt var blitt som ble yngst i Jar. Men nå skriver Lorstein atter klokken i det. Det en sånn søva som bytter på Ølja Avhavart. Han skriver, hei, nu Janni Bob atter kom til arbeids. Kunne vi så høyre sannsyn, Ole Ivers, vi Lennon, i kjempeform. Og jeg også, ja, det kunne gått, men ettersom at det en sånn rotland søva, så følger jeg meg som en parstavis ned, og jeg blir at få en kjensle av tid, ikke bare glad for at han der, rent arbeidsmessig, men tid kanskje også en sånn som en av nesten, ja, ver og om han for åkken ånder. Jeg også faktisk at nå tar Janni Bob etterkommen, at du etterkommen, så Vart det som att det är helt att han var omkring men han är bara här. Det är nästan som tar en Olivers singer. Jag tror att det är England fans.

Du lurser etter FM8, og på et nå lurser-sendingen av Skrånne. Lurser-sendingen kvann mig der fra 2012, og du kan... Ja, det en sending her. Du kan skrive tutt på på en sang, og et sang ikke, og sms 5-5-5-5-5-5. Skriv et sms inn til dere om vi tunn sang ikke, ja, men så det det som vi spiller her I sendingene. Et tikkersending, jeg sitter bare her og trusker play for tunn skilt. Og en skriver inn til dere om 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
hälsan till sofa-ligaren. Ja, hälsan gitarrspelaren. Yes, det ska vi göra. Vi tar i alla läge en luttla vekra Anna, tja Karsten Danielsen.

0: Puffer. Nu är det 4-5 och 5-5 och F.
1: Släcker tostan.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og inni tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyra frá tær.
0: Pumpur. 0-8-5 og 0-8-5 og FM1.
3: FM1.

0: Fletcher Tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vidar vi hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vajta vi tær enn holdarlosjn som tryggjar at alt spelar saman, vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tæva 25 år av røyndir og vajta kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativajtaren.
2: Mandladar okslaheimu? Vi tja heimasuna jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tja oppe maa der leir der fra Puget Laja. Jysk. Eit godt tilbud.
3: Visste du at Vensel hever plateverste og omvelder öll bilmester? Lackverste teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt anna. Og i lektøy av lack.vensel.fo et fra telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.